शरण पर्यो पूरन परमेश्वर बिनसे सगल जंजाल रह स्वर्ग मेरत पयाल भूमंडल सगल व्यापी माय जी उदाहरण सब कुल तारण हर हर नाम त्याय नानक नाम निरंजन गैया पाया सर्वन धन्ना कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना नानक नाम निरंजन गैया पाया सर्व निधाना कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी धन चरण रखिया जगदीश्वर है सर्व रखिया गुरदयाला है भय दुख विनाशन है भगत वत्सल नाथ नाथी शरण नानक पुरख चित्त है बिलावल महला पंजवा ताती भवन लगई पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारा रामकार दुख लगे ना पाई सतगुर पूरा भेटिया जन बणत बनाई राम नाम मुख दिया इकल बुलाई रहाउ राख लिए तिन रखण हर सब ब्याध मटाई कहो नानक कृपा भई प्रभ भई सहाय सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कार कीर्ति आखी है करते का हुए विचारो तित कर गाव सोहेला सिवर हो सृजन हारो तुम गाव हो मेरे निरभाव का सोहेला हो वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जीड़ संभाली आन देखेगा देवनहार तेरे दान कीमत ना पवै तेह दाते कवन समार संबत साह लिखिया मिलकर पाव हो तेल देहो सजन सीसड़ियां जो होवै साहिब स्यों मेल कर कर एहो पाहु चा सदड़े नित पवन सदन हर सिमरिय नानक से देह अवन राग आसा महला पहला शै कर शै गुर शै उपदेश गुर गुर कुबे सनेक बाबा जय कर करते कीर्त होए सो कर राख बड़ाई तोए रहाओ
ਬਿਸੋਈ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾ ਥਿੱਤੀ ਬਾਰੀ ਮਾਹ ਹੋਆ ਸੂਰਜ ਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲੇ ਅਨਲੋ ਪਵਨ ਚਬਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵਖੰਡਣਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਉ ਸਹਿ ਸਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕਉ ਸਹਿ ਸਮੂਰਤ ਨਾਨਾ ਇਕ ਤੋਹੀ ਸਹਿ ਸਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ ਤਿਹਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਈ ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਜੋਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਈ ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋ ਵਿਤਮਨੋ ਅਣਦਿਨੋ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕਉ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਇ ਬਸ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੀ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਰਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੀ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪਨ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪਨ ਵੱਡਾ ਹੀ ਰਹਾਉ ਸਾਕਤ ਹਰ ਸਾਧਨ ਜਾਣਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਤਰ ਹੋ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲਹੀ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵਹੀ ਜਮਕਾ